0: Vielen Dank.
1: با کلوش میشه با بچی شما خون ای گوگنام میشه با خدا مایشه بدام

تتنام انت على كتو همارش اصاب در فندونز بندلش تويغ شكول اما داس بيدي مون در هاتن اس وان هال در هوتن ناسي ناوو ساقا فتنانو مال اس بيس سابا شسنس Ich bin leicht fertig.